kwetu Anna Mwene Kuma ngalikosea kangundo ketui mundo kwetu Junior Masela ngalikosea kadhome.